0: Entran no campo da festa os Trenepanco de Estrela. Dúas e 52 minutos. A ver, hai que entrar con buña pouco, con xeito. 2:52 minutos.
1: 1, 2.
0: Coitando a Fania Blanco Show do 2015. Estuvaste escoitando a Fania 2015.
1: ¡Vamos!
0: Estamos na madrugada do 4-5 de setembro de 2026. Xa estuvemos aquí. Portas abertas. Ás las 10:30 acheguéme aquí á radio para avisar que ahora, a partir desta semana, o programa pasa da madrugada dos vendres aos sábados. Abrín o teléfono e a chamar. Hubo chamadas. Chamamos Manolo de Bastavales, chamamos Juan de Herbón. Deixeus unha entrevista de Tania Beiras de fai 2 semanas. Deixeus Palado en directo 2017. E agora disfrutando, recordando a Orquesta Fania Blanco Show 2015, como cambiou a Fania, o repertorio. E fai un pouco estaban botando Noche de Copas. Fijadevos que repertorio xa daquela, que se puxo de moda este ano cas melodía, digo melodía cas Nova Línea. Cora Nova Línea, as rapaces que estaban en Nova Línea, as 4 cantantes, montaron un grupo novo que as 4 non sei que, ou as 4K, non sei, unha cosa deses. Estamos nun venres, véspera de moitas festas en Galicia, na antesala de moitas romerías. Xa comenzaron as grandes novenas de grandes romerías. A mil, pues os mealos do medo. Ven a fin de semana aí, bueno, ven o día 8, que é un dos días con máis romerías do ano. E despois o primeiro domingo, despois o día 8, a Guadalupe, a mil, a Vixen da Barca.
1: Vai te mandar pa casa, carallo. Bueno.
0: E ven ademais, bueno, sí, o inicio da escola do instituto.
1: A filla do pai, eh. Dice, ves, ahora levantei máis aplausos que tú.
0: A Fania, unha orquesta que naceu da escisión dos satélites a principio dos 90. Están escoitando a través de Radio Valga 107.9 e toda a rede de emisoras da cadena Si Radio de Galicia, nas 4 provincias galegas, en norte de Portugal. Cadena Nova Hit de Carballo, Radio Roncudo de Corme e Radio Narcea de Cangas de Narcea. Mais en Asturias tamén, día grande, día 8, o día da Santino, día de Asturias, día de Vixen de Cabadonga. Cerrase o nacemento a Vixen María.

0: E mañá temos aquí romería importante aquí en Case de Rigo, Sete Coros. Avisen da saúde, un avise, unha romería que antigamente, bueno, non tan antigamente, que acorde fratamente deso, ainda había palco de estelas, cando se facía 1 de setembro. E agora competir con San Clemente a noite, unhas festas feitas por María Santos Producións de Eventos. Ahora facen unha festa, chama Producións de Eventos María Santos, orquesta en exclusiva. Podes contratar con ela en toda Galicia, Portugal e onde queiras. París de Noia, Satélites, Capitol, Fania, Origen, Marbella, moitas máis. No 608-986-073. 608-986-073. Tamén podes ter a túa festa a Grupo Caramelo, de Lalín. Grupo Caramelo son moi bons, fa moita música pa bailar. Carvoces de Dalla, Zaira Fungueiriño, Jorge Ferre, as bailarinas espectaculares Alexe Piñeiro, Ana Carol, na percusión Reinaldo Chacón. E todo baixo xerencia do gran mago, o gran home do espectáculo das discotecas móviles de Galicia, o Legado Costa de Lalín. Caramelo, discoteca móvil, Grupo Caramelo Show, macro discoteca Caramelo. Unha das discotecas que máis traballan en toda Galicia. E agora teñen o Grupo Caramelo Show, con voces en directo, que podes completar unha noite en discoteca móvil e o Grupo Caramelo Show. 6 horas e pico. ...40.000 watts de sonido, escenario móvil de 3 eixos... Contratación no teléfono 653-200-625. 653-200-625. Caramelo Show de Lalín. E como sempre en palco de estrelas, invitamos pues, a que no, pases a noite con nós a madrugada. E se ves dunha festa ou fuxe unha festa estes días e queres comentar algo, pois podes escribirnos ao Facebook Daniel Seijas ou no Facebook Palco de Estelas Daniel Seijas Orquestas, Historias e Incendios, ou tamén podes mandar mensaxe de audio, unha nota de audio polo Messenger de Instagram ou do Facebook. Podes o que queiras, comentas o que queiras, de orquestas o que che da gana. Ou se és dunha comisión de festas, queres anunciar unha festa, pois tamén aproveita a ocasión para anunciarte que te escoiten moitos ointes festeiros. Porque este é o programa dos festeiros. Festeira Tiro Fijo. E máis, este programa pode escoitarse a hora que queiras a través da plataforma de podcasts. O programa grábase, pois súbese unha página web, a unha aplicación, que iVoox ou Amazon Music.
1: Son as 3. As 2 en Portugal.
2: Se estás aí,
0: suscríbete e cada vez que se sube un programa, mañá cando sube un programa, mañá tarde ou a noite, son as 3 da mañá xa, pois no teléfono vai dar un aviso. Se está programa subido, xa se pode escoitar.

0: Sonido característico total da Orquesta Fania.
1: ¡Eso!
0: 13 minutos, ahí está o señor Viloria. ¡Ah! Bueno, imos ir co Santiños. É unha grabación 2017. Os Santiños xa o puños grabados. Xa teñen 9 anos esta grabación. Bueno, fixemos Santiños todo 2020 sempre en directo. Pero bueno, ora, pues volvimos un bajo, non máis. Falamos dos milagros da Mil, falamos dos milagros, o santo milagro de Cebreiro, e de San Pedro de Mezonzo, unha persona moi importante na historia medieval do século 9 en Galicia. Digo 9, décimo.
2: E yo le contesto que soy pobre.
0: Así que uns anuncios, Santiños, e depois voltamos aquí en directo en Palco de Estrelas, en Radio Valga, Cadenas y Radio de Galicia, Nova Hit de Carballo, Radio Roncudo e Radio Narceas. 13:07. Ora Palco de Estrelas, dende hoxe, voltamos de novo ás madrugadas os vendres.

espectaculares festas en San Clemente Caldas de Reis. Festa na honra de San Ramón e San Roque 2026. Sábado 5 de setembro, San Ramón. Pola mañá, gran tirada de fogos anunciando o comezo da festa. De seguido, pasarrúas co grupo de gaitas Brisas do Ulla. A unha da tarde, misa solemne. De seguido, sesión vermú co grupo de gaitas Brisas do Ulla e gran tirada de fogos. E ás 10:30 da noite, gran verbena con orquestra Suavecito e disco móvil Chocolate. A unha da madrugada procederase ao sorteo das rifas vendidas durante o ano pola comisión. Domingo 6 de setembro, San Roque. Pola mañá, gran tirada de fogos anunciando o comezo da festa. De seguido, pasarrúas coa banda de música de Caldas de Reis. A unha misa solemne, de seguido, sesión vermú coa banda de música de Caldas e gran tirada de fogos. E a partir das 5:30 da tarde verá colchonetas e festa de espuma para os máis cativos. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

La esclavitude. La esclavitude de dos milagros importantes. La esclavitude, parroquia de Cruces, concello de Padrón. Relacionados con Fonte da Santa. Primer milagro aconteceu no ano 1575. O parro de Cruces estaba vendo como cortaba uns carballos, uns castiñeiros. Él miraba, pero non axudaba. Él miraba, cortad aquel outro. Cortaban plum, plum, plum. Ach, ach, creen carballos. Pero un carballo que tiña gran ponla ia caerlle en riba da cabeza, matalo e aplastalo como un gusano. O cura, que se estaba sentenciado, sabía a morte cerca, púxose a rezarlle e pedirlle virse axuda. Rezou e a ponla que no outro lado e non lle pasou nada. Librouse da morte. Isto é unha cousa parecida como nos dibuixos animados de campeones de Benji Oliver. Está Oliver saltando no alto, dando un salto, en un salto para disputar o balón, para dar un cabezazo, é capaz de dicir: tengo que cabecear con la pelota, tengo que cabecear el balón con mi cabeza para poder introducirlo en la portería, y de este modo ayudar a mis compañeros a conseguir la final en el campeonato mundial. De esta manera podré ir con Roberto a Brasil, es mi gran ilusión, necesito conseguirlo. O sea, está no alto, es capaz de pensar cada uno de los animados, bota dos minutos pensando, no aire suspendido. Este hijo, o cura, día que cayó a Paula, y le dio tiempo a rezar. En vez de escapar corriendo, puse a rezar debajo de Paula. Y a Paula quedó de otro lado. En agradecemento, o cura de esclavitude, que non era esclavitude ainda, ainda era Santa María de Cruces, que a esclavitude non se fundara. En agradecemento, o cura de Cruces mandou esculpir unha imaxe en pedra da Virxe e puxo na fonte. Pasaron os tempos, e a milagre máis sonada de Galicia, en a esclavitude, sería no ano 1732. Un home da comarca dos Salnés diz que era da parte de Cambados, enfermo terminal, hidropesia, e no carro de bois para o Hospital Real de Santiago. Iba o carro sorbindo pola esclavitude arriba dende Pazos, e cantaba o carro. O home ali, agonizante, iba con muller para o Hospital de Santiago e para o diante da Fonte da Santa, e díxolle a muller: quero beber desa fonte. A muller dixo: non bebas, que che é peor, non bebas. Porque antes de beber da fonte dicise que era malo, porque antes, antigamente, había creencia de que na fonte, na auga en xeral, pois se veía tanto viño, porque era unha xente, a auga era unha xente de contaminación, de pestes, porque non estaba depurado como hoxe. Ai, dame auga, quero auga. E insistiu, entonces o home bebeu agua da fonte santa. Bebeu una, e de repente curou de golpe. Este home dixe esas palabras tan importantes: bendita seas, ou Virxe Santísima, que me libraste da esclavitude, da enfermidade que eu tiña. Dei ben o nome da Virxe na esclavitude. A esclavitude era a enfermidade que librou. A partir de aí, o asono de milagros tendeu-se por toda Galicia. Empezaron a construirse con un santuario tan importante que hai ali. E pouco a pouco viñan centos e centos de romeiros. Tanto así que hasta fixeron ali unha estación do tren.

0: este que ven sendo unha das romerías máis importantes de Galicia e máis antigas. O santuario que é ali, que é de época románica, dá prova disso. Pois dices que había unha imaxe. A imaxe da santa estaba perdida, da virxe, e apareceu. Apareceu no monte, no monte Paradanta, e nun sitio que estaba lindando entre as parroquias da Franqueira e Luneda. O da Franqueira dicen que a vixena deles, o de Luneda dicen no, que a vixena deles, que estaba na súa parroquia. E entonces, ao final, para arreglar o asunto, colleron un carro de bois, vendaron ya os ollos aos bois, e puxeron a virxe no carro. E dixeron, onde paren os bois, aí vais a facer, aí vai quedar a virxe. Empezaron a andar toda a noite, andar seguido os carros de bois. Bueno, se van a romería da Franqueira, non a das Pascuillas, que é distinta, a Pascuillas, que é maio e xuño, depende como cae a Pascua, aí é unha romería onde se xunan todos os santos da comarca, van dando en procesión. Esa das Pascuillas, pero a romería da Franqueira é esta, distinta, a de mañá, que é que saen co carro. E ali, ao final, os bois paráronse toda a noite andando, monta adiante. Diz que a nome de Franqueira ven de franquear, vin de franquear, toda a noite o monte. E ao final os bois cansaron. Pararon a beber dentro da fonte. Parvos os bois non eran. E como a fonte estaba na parroquia da Franqueira, aí quedou a imaxe da Virxe da Franqueira. Tamén temos mañá a romería dos Milagros do Medo, importantísima, baño de molgas. Tamén a romería do Cebreiro. O milagro de Santa María do Cebreiro, naquel alto onde paso o camiño de Santiago, a 1300 metros de altura, camiño que comunica Pedrafita con Triacastela e Sarria. Di a lenda que naquel está o cáliz, que é o santo grial da última ce de Cristo. O milagre do Cebreiro, que pasou no século XIV ou XV, non se sabe exactamente cando. Había no Cebreiro un cura que non lle tiña moita fe a Deus. Era cura, pero non tiña moita fe, era un cura moi especial. Non cría nos milagros o cura do Cebreiro. Non se explicaba, non lle daba traces de dicir de forma. Era un home moi racional. Eso da consagración, que a hostia consagrada con viño se convertirá en sangre e corpo de Cristo. Él non cría neso, na consagración, ata que un día de inverno, nevaba, un frío que morría, un frío que valía para curarse a mons, escoitaban sus lobos a ovear. Os lobos fomentos, ganas de comer carne humana, estaban os lobos ouveando. A neve chegaba as orellas, pero apareceu ali, nese día de frío, unha persoa, pera misa. O home estaba sorprendido, dicindo, de lojo, como é que se está na casa, ó quente, comendo unhas boas castañas, vendo a televisión, vendo máis pachanga na televisión de Galicia, ou escoitando Palco de Estrelas. No, ven a misa, increíble. Entrou o home, anseollouse diante do cacho de pan e o cacho de viño, como dicía el. Vira unha persona aquí, ponse de rodillas diante dun cacho de pan e un cacho de viño, non ten lógica. Pero cando o home, cando o cura deu a volta, mirou para o cáliz, veu abrallado no altar como a hostia convertíase en carne, e do cáliz saía sangue en burbullas. De súpeto, ante isto, o cura cae de xeonllos e quedou no sitio. E morreu tamén o home que entrou ali. reliquias destas dúas persoas consérvanse hoxe na igrexa de Santa María do Cebreiro. José María, que te parece este milagro, José María? Que opinas?
1: Milagros. Le echa un pouco de fantasías.
0: Bueno, isto foi verdade todo.
1: Estabas tú allí, ¿no?
0: Teño un vídeo.
1: Tens un vídeo.
0: Teño un vídeo.

unha romería importante mañá, a romería do Faro Enchantada. E hai un santo importante que se leva o 10 de setembro. Un santo importante na historia de Galicia. San Pedro de Mezonzo. Que veu un século de tanta violencia en Galicia. No século X atacaban os vikingos, atacaban os mouros, inimigos internos, loitas entre a nobreza, entre a nobreza galega, entre a nobreza leonesa, polo trono, por colocar a seus amigos. San Pedro Mezonzo, que naceu en Curtis no ano 930 e morreu no ano 1003, fillo dun labrego e dunha criada que traballaba para a casa dos condes de Présaras, os poderosos condes de Présaras. Persona de alta inteligencia, listura e valor. Aos 20 anos, San Pedro de Mezonzo faise monxe no mosteiro de Santa María de Mezonzo en Vila Santar. Ali foi destacado e alíxeno. Chámano para ser o abode do poderoso mosteiro de Sobrado dos Monxes. Ali colle moita fama. E despois destino a Santiago, ao mosteiro ante altares. Ali fixos amigo do grande San Rosende. San Rosende contaba os secretos todos a seu amigo San Pedro. Dicíalle as bombas todas. Dicíalle que riba ir po ano, que riban botar fora. Os generales todos, comunicados oficiales dos generales que votaba o rei, os curas, parroquias, poña, a partir da temporada que vén, dixe de ser cura da parroquia de Leiño, dicinlle todo, sí, sí, os comunicados todos, os curas todos. Contaba o secreto San Rosende. Era espabilado como un allo, velía moito. E chegamos ao ano 985 e San Pedro Mezonzo de Lixino, bispo de Iria. Tempos complicados e difíciles. Galicia en perigo total. Ataque de mouros. Os mouros dende Califato de Córdoba. Tempos nos que a xente pensaba que iba a acabar o mundo, no ano 1000. E corrió ano 997. O caudillo mouro Almanzor, que realmente era o que mandaba no Califato de Córdoba, xa que o califa Gisán II era un títere de Almanzor. Almanzor fai unha racia ao norte, arrasa de onde vai, violan, matan, rouban, levan escravos, levan mulleres, destrúe Iria. E o bispo de Santiago, o bispo de Iria, que ainda era bispo de Iria porque estaba en Santiago, San Pedro de Mezonzo recibe a noticia que se aproxima unha expedición de saqueo de Almanzor. Era o ano 997 e San Pedro de Mezonzo ordea evacuar Santiago. A xente escapa co todo toda. Quedar ali era unha morte segura. Escápase pos montes. Incluso había castros que había castros que se repoietaban para protexerse cando había ataques. Eles agachaban a xente. E ali queda San Pedro de Mezonzo solo para defender a tumba do apóstol. Chegan os caballos de Almanzor. Chegan as tropas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Chegan os mouros a Santiago. Encontranse o pobo, a vila de esa, sin xente, non hai nadie. Derruben igual o que poden, queiman.
E chegan á ermita, van á capela que tiña o sartego do apóstolo. Pero diante había un home decidido, un home valiente, un home con un par. Quedan impresionados, chegou o exército de Almanzor e frente el un home solo, San Pedro Mezonzo. Dixo San Pedro: non entendes, collóns, non entendes. Se care de levar a tumba do apóstol, tedes que pasar por miña, por riba miña. Entendo o que dix, pero igual, non entendes para entrar aquí. Sorprendido Almanzor, perdoulle a vida a San Pedro Mezonzo pola súa audacia, pois tan valente, e respetou a tumba do apóstol. San Pedro Mezonzo morrería aos 73 anos no 2003, sendo ademais o autor da oración Salve Regina. Seus restos están no mosteiro de Antealtar en Santiago de Compostela. Unha de figuras destacadas, importante na historia medieval galega, San Pedro Mezonzo de Curtis. 10 de setembro.

0: Atención, noticia de última hora. Os trailers de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidad. Estamos na Curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-9001, 986-55-9001. Transportes Touceda.
1: Espectacular, Romaría, Virgen da Salud, en Casal de Irigo, Sete Coros, Valga. Sábado 5 de setembro, ás 9, gran tirada de fogos anunciando comezo da festa. Seguidamente pasarrúas a cargo da Banda de Música Municipal de Valga. Haberá misas rezadas a partir das 9 da mañá, de hora en hora. A 1 da tarde, misa solemne cantada pola Coral Santa Comba de Cordeiro. Seguidamente, sesión bermúe, concerto a cargo da Banda Municipal de Valga. E ás 9 da noite, espectacular verbena a cargo de Orquestra Tokio, Macro Disco Móvil XL, DJ Iguaro. A novena comezou o 27 de agosto ás 9 da noite. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada ao excelentísimo Concello, Casas Comerciais e Vecindario. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-98-6073 e 655-84-8318. Romaría da Virxe da Salú, en Casal de Irigo, Sete Coros, sábado 5.

0: Espectaculares festas en San Clemente Caldas de Reis. Festa na honra de San Ramón e San Roque 2026. Sábado 5 de setembro, San Ramón. Pola mañá, gran tirada de fogos anunciando o comezo da festa. De seguido, pasarrúas co grupo de gaitas Brisas do Ulla. A unha da tarde, misa solemne. De seguido, sesión vermú co grupo de gaitas Brisas do Ulla e gran tirada de fogos. E ás 10:30 da noite, gran verbena con orquestra Suavecito e disco móvil Chocolate. A unha da madrugada procederase ao sorteo das rifas vendidas durante o ano pola comisión. Domingo 6 de setembro, San Roque. Pola mañá, gran tirada de fogos anunciando o comezo da festa. De seguido, pasarrúas coa banda de música de Caldas de Reis. A unha misa solemne, de seguido, sesión vermú coa banda de música de Caldas e gran tirada de fogos. E a partir das 5:30 da tarde verá colchonetas e festa de espuma para os máis cativos. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, 608-986073 e 655-848318.
1: Probando. 1, 2, 1, 2, probando.

Boas noites de novo. Con todos vostedes, Banco de Estrelas. Depois de coitar a vida dos Santiños, grabación era a grabación de 2017. Regresamos de novo nesta madrugada xa do 5 de setembro do 2026, aquí con Daniel Sigen, no programa de Cana das Orquestras de Galicia, o programa que moitos inspiren nel, algúns queren copiar, pero Palco de Estrelas hai un ano máis, e Daniel Sigen ainda máis, un solo. Bueno, 47 minutos. Estamos en Radio Valga e a través de todas as emisoras e frecuencias que conforman a rede da cadena Si Rede de Galicia nas 4 provincias. Tamén Nova Hit en Carballo, para Bergantiños e Costa da Morte, Radio Narcea de Cangas de Narcea en Asturias e Radio Roncudo de Corme. Nas postrimerías dunha das fin de semana máis festeira do ano, según pensan que ainda está esa idea por aí, no, xa setembro, xa, bueno, setembro, cando ibas a comer, fai anos, cando eu era tratante de orquestas, ibas a unha misión de festas para, digamos, facer a festa o segundo, o primeiro, segundo sábado de setembro, ou caía unha festa o día 8, día 9 de setembro, o día 8. Dicían, ai, pero xa setembro, bueno, cobrades moito, setembro. Setembro é como agosto máis para moitas, para outras é unha calamidade, porque estuve en das fechas e a orquestra con 10, 7 fechas que non sei como van facer, pero bueno. Falamos de máis romerías antes. Tamén unha romería moi grande e potente é a de Darbo, non olvidame da romería de Darbo, en Cangas do Morrazo, que escoitan ali tamén, que fun o ano pasado o día 8 e quedé impresionado. Esa é unha festa, festa das máis grandes que pode haber. Aquel silencio sepulcral cando tocaba a banda de música de Santa Cruz de Ribadulla ou acabar a misa, os altavoces pola festa, a banda de música e despois a orquesta e aquel, todo o mundo bailando, que era unha locura. Bueno, pois pues eso, Darbo ven tamén aí, gran romería. Señores, que pasará esta noite? Non o sei, é un misterio. Sempre hace ben habitado nas orquestas baixas. O que tiñe que poder darlle pa diante, punto. Diz que se a orquesta costou este de novo tamén, bueno. Se algún músico, algún cantante quere anunciar que deixa a orquesta, pois pode chamarnos por teléfono ou poder mandar unha mensaxe de audio e anuncia a súa baixa, que están os jefes escoitando. Así xa saben que estás libre polo messenger do Facebook e Instagram. Igual a comisión de festas tamén pode mandar mensaxe de audio para anunciar as festas. Se ves dunha festa ou estou achando unha festa estes días, pode mandar mensaxe de audio para comentar esta orquesta, que a orquesta gustou, non me gustou, o que queiras. E máis, e dentro, pois, dentro un pouco veremos o teléfono para que podas chamar. O 986-55-9736. 986-55-9736. E xa Malerias, arranca Palco de Estrelas con José Costas, que por certo tamén é de Cangas. De Cangas e de Moaña. Ahora está, xa tiño dúbidas. É de Morraso. En setembro, estamos en setembro, arranca Palco de Estrelas.

0: Pois a costas, un disco que me deixou aquí na radio o día que veo aquí ao Palco de Estrelas, no 2005. Sona lo que van, porque xo fixaron restreno. Eu se fixaron estreno en no mes de xullo do ano pasado da canción de Noite Soñei, adicada ás comisión de festas, para dañar ánimos, para que non se perdan as festas. E se anunciará de aquela, bueno, próximamente habrá videoclip. Bueno, videoclip retrasouse un pouco por diferentes motivos. Hoxe estrenaban o videoclip da canción de Noite Soñei, e dende aquela esta cambiaron voces, porque no videoclip, na canción original que eu estrenara fai ano e pico, cantaba Puma.
1: As motiñas do meu povo.
0: E agora, pon esta canción que vamos a estrenar de novo,
1: son feas, pero son listas,
0: en... pois canta Dani Costas, que, no, que é o cantante que entrou este ano na, na Orquesta Lao Cabán de Vilalonga. A canción de Noite Soñei é unha letra e música feita por Dani do Pazo, arranxo do señor Mestre Paradela. Que agora, bueno, pois, se dicimos Dani Costas, Almudena Sánchez, de la da Tamaño, a música de Joel Franco, Miguel Gutiérrez, Dani do Pazo, bueno, Dani do Pazo, claro, no baixo. Para de los teclados, César Briones, Iker Martín o trompeta. Bueno, tamén participa aí na voz Sara Ribes, que foi antigo cantante de Lao Cabán. Non son Isidro González. Mezcle e masterización o señor Kiko Bea do Jorobe. O home da iluminación dende as terras de Caldas de Rei, o señor José Antonio Torres, o gran veterano das orquestas de Galicia. José Antonio Toño, se fai, teño que facer un libro de orquestas, porque ese home viveu todo canto hai. Un dos mellores choferes que hai en Galicia.
1: O que nunca tuvo un porco.
0: E ademais aquí como voces principales que se escoitan, solistas, está Marta Baliño, está Blas Piñón, está Laura Ñón, Luis Mideasia e Jorge Ferri. E despois unha cantidade enorme de cantantes de orquestas que sonan no coro. Poden ver o vídeo, pero se non escoitan, por eso está Palco de Estrelas, porque é máis bonito, porque é máis evocador. Se a canción é De Noite Soñei, pois ver o vídeo pois non che di nada, pero ti, se escoites Palco de Estrelas, a estola da madrugada, podes imaginarte moitas cousas. A imaginación é libre. Así que pecha os ollos e escoita a nova versión de De Noite Soñei, de Lao Cabán.

0: Loca Man, restreno da canción de Neito Soñei. E imos pas terras da Maía, imos ali onde se xunta, onde acaba o Jan e comeza a Maía, o noso amigo Tino Ramos, que foi o antigo músico de orquestas, tocaba batería. Cando ve unha orquesta a Bastabalas tocar, é raramente é que non é o día, a noite que non subo ao palco, a xe deixen tocar a batería. Bueno, pois o noso amigo Tino informou das festas que veñen pa semana que ven, os milagros de Bastabalas, embrión.
1: Ola, boas noites a todos. Un saludo, Dani. Quero anunciar as festas en honra a Virxen dos Milagros, o día 13 de setembro. Haberá misa das 9 da mañán hasta a 1, cada hora. A 1 será solene e estará a charanga, charandonga e o grupo Rever. Haberá hinchables e teremos, a parte, ás 5 da tarde, por nenos, o citao, o que dicen, os hinchables, de 5 a 8 da tarde. Despois empezará o grupo Rever hasta as 10 da noite. E despois empeza a Orquestra Royal Espectáculo de Portugal. Todo elo con a invitación tamén que facemos dunha gran chocolatada con churros sobre... Bueno, perdonade de novo, por certo, o pueblo é en Bastabalas, parroquia San Xulián de Bastabalas, e perdonade que repita varias veces, pero é importante que os sapades tamén, estades todos invitados. Moitas gracias a que teñades todo e boa noite, e moitas gracias a ti, Daniel, gracias, unha aperta.
0: Unha aperta, Tino, Bastabalas, veñan a festa de Bastabalas, recordan... O día 13, os milagros de Bastabalas, o día misas todo o día, pola mañá, temos a charanga charandonga, vermú con Rever, grupo Rever, e a noite teremos pois a Rever e a Orquesta Royal Espectáculo que estivo xa en Bastabalas. Pois fai... Estivo xa no 2019 por aí, estuvo aí, e acórdame que Tino tocou ca Royal, e máis, pois xa saben, o día 13, domingo, pois habrá chocolatada tamén para todos en Bastabalas. Brión, campanar.

Este xa ten 20 anos esta grabación. 19, máis ben. Marta Lariño e Sonia Montero. Creo que isto costo este. Que volve disque.

Bueno, pues día 13, os milagros de Bastavales, Embrión. Hoxe está de cumpleanos unha das artistas máis poderosas, máis aleantables, máis talentosas, do máis grande que podemos ver en riba dun escenario, nun campo dunha festa. Hoxe está de cumpleanos María José Pereira, a venezolana de ouro desta, da Orquesta Los Satélites, cumple hoxe, non dicimos a nadie, pero non son moitos aínda. Así que moitas felicidades para aquí, para, dende aquí para María José Pereira. Escoitamos a súa voz, sempre tan ben timbrada, sempre tan ben afinada, porque hai poucas cantantes, hai que dicilo ben, claro e alto, hai poucas cantantes en Galicia que afinen como ela. E máis, 200 fechas cada ano, sempre a un nivel altísimo, a un nivel de Copa de Europa, a un nivel de mundial. Eso sí que ten mérito. Aí vai, María José Pereira, moitas felicidades polo día do teu cumpleanos. E despois abrimos o teléfono, xa rapidamente, veña.

0: Estaba a tope. Hai vídeos, poden ver na conta de origen. Dime, señor Diego das Pontes.
1: Te miré.
0: Non sei que había de xente que había en perigo. É unha cosa impresionante, unha cosa histórica. O que fixo origen en perillo, en Oleiros.

0: A ver, ¿qué pasó? ¿O teléfono non vai ou que? Se non apago o teléfono, é por falar, é, veredes. Por me dicir, é que o teléfono moi tarde. Home, tarde. A ver, son as 4:16. Hoxe empecé o programa a 10:30 da noite. Vim aquí por sorpresa. Estuve aquí hasta máis ou menos unha horiña, mas, bueno, hasta as 11:30 máis ou menos. E tuve en chamadas aí bonitas. Estaba facendo presión e dixen, se hai moitas chamadas, vou intentar empezar antes. Recorda que a partir desta semana, a partir de hoxe xa, o programa pasa a emitirse a madrugada dos vendres aos sábados.
1: Porque en todo el mundo al embrujo de un beso la reina es el rey.
0: 986-55-9736. 986-55-9736.
1: ¿Qué dirán los de tu casa cuando...?
0: Directo Radio Valga, Cadena SIR Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcea.
1: Por tu

isto de, é moi típico de Pontevedra. Claro, os ointes que son da zona da Coruña, que escoitan unos cartéis, que notan a publicidade de Radio Valga, que deben estar un pouco externados, porque en todas as festas hai banda de música. En todas as festas hai banda de música, sea al día, sea ao povo, sea a parroquia. E por alá, ando por aí, quitando un sitio concreto, a maior parte das festas, festas onde gastan moito ferro, hai ferro, para as orquestas, non hai un peso para a banda de música. E cando ven a banda de música, ande a chorar, piden 2.000 euros ou 1.500 euros, ai, isto é moi caro, isto é moi caro, pero se a orquesta cobra 20, 25, 30, non pasa nada. Pero a banda de música facendo os pobriños alborada, a pasar rúas, a vermú, o que faga falta, procesión, van 40 ou 50, 1.000 euros ou 1.500 ou 2.000 é unha estafa. É unha estafa. Aí a orquesta non pasa nada, que cobre o que queira. Señores das comisión de festa, se non apoian as bandas de música, non haberá música para as orquestas. Non teremos músicos para as orquestas, nin para charangas. Comprenden? Hai que apoiar a canteira. As bandas de música é o noso FP da música en Galicia.

canción puse de moda aquí a sintonía de Vigo, unha orquesta que volve de novo. Baixo bruma de misterio absoluto. A ver, vos queréis vender unha orquesta. E andades en secreto. Ni un anuncio por aí, ni nada. Eu non sei os agentes de hoxe en día, algún representante de orquestas, yo lo paje para vender o que é vender unha orquesta. Secretismo, vamos con unha casta para nós que ven. Pero non hai un anuncio por aí, non hai nada. Todo secreto. Vades vender de carallo.

0: Que se sentase usted que é moi boa tamén peso. Dime, Marina de Cuntis. Bueno, en Cuntis logo teñen as festas das dores de Cuntis, non? E os de Cuntis van moito a mil tamén. Tenho ido a mil, a vixen da mil a festa, a noite, o sábado, víspera dos milagros, e ir pola carretera de Omoraña a Cuntis e por Ponte Taboada. Eran centros, bueno, centros non, igual se ser, pero eran moitísimos que iban de noite andando pa a mil. Bueno, pues dime, Marina, a ver se empezas antes, porque temos que dormir. Bueno, que ímos facer? Xa empecé hoxe antes, a 10:30, que queres?
1: Que muller máis xeitosa a que me encontrei.
0: Martín Caínzos, dende as terras de Loiva. Dinos, aí vamos coitar en directo, saudiños. A todos os que andan a escoita, en especial os eixas, espero seguir escoitando en directo o resto do ano. Bueno, se dicía Martín que ahora co cambio de día, pois ia poder escoitar, esperemos que tamén chame, porque pola semana, cando é o programa xoves, pois non podía. E así moitos tamén.

0: Saludos especiais para unha que me encontrei fai uns días por sorpresa sorpresiva. Hai un testigo diante, pero non vamos revelar quen é o testigo. Foi a cousa moi explosiva, Dios mío. Bueno, non dixo nada, veño. Ás 45 minutos.
1: Bueno, volvió.
0: A ver que se quer animar a vir pola radio como fixo Tania Beiras de novo aquí a contar os contos. Temos que ir mirando para un pouco máis para adiante de ter algunha visita por aquí, porque teño, sí que teño algunha orquesta que estaba me pedindo vir á radio. Xa fai

E a Compostela tamén, e origen é Marbella. Fai as festas de Castellerigo, fai as festas de San Clemente. Bueno, xoja na casa, nesta vez xoja na casa, en San Clemente máis en Castellerigo. Aquí dice que María Santos é profeta na súa terra. 608-986-073. 608-986-073. Tementes para contratar Discoteca Móvil Caramelo, Caramelo Show, Grupo Caramelo, que voces de Aida Fungueiriño, Jorge Ferre, Dendralín. Caramelo Show, Grupo Caramelo, voces en directo, también ten Discoteca Móvil Caramelo, Dendralín, si a Dendralín a vos, Caramelo Show. E imos ca polémica do día. A polémica explosiva desta noite, desta mañá, está percorrendo os camiños todos. Cunha orquesta, cun dono dunha orquesta que fixo fronte a un imperio, un imperio de camións.

Oxe, non sei que pasa, fai unha calor aquí dentro. Cheguei a tarde, as 10:30, tiña aire acondicionado posto. Estaba aquí 18 grados. Cando fora había 25, 26. Empecé a falar, se me fastidiou a garganta. Apaguei o aire acondicionado, entrou o aire de fora quente. E agora aquí temos un calor, eso que son as 4:39 minutos. Así non se coordina ben, oxe. Non corro aire nada, oxe. Aquí non corro aire, oxe. Podedme contar, que tal a Marbella, que tal a Presidenoia nas festas?

Sí, señor, un home valente. J. Besón. Poñendo a primeira pedra. Unha pedra que teñen que poñer moitas. J. Besón puxo Costa Dorada no pasado con a comisión de festas que quiso fazer o que fixo co tema do incendio. E outras orquestas máis que teñen que poñer o seu, digamos, a súa integridade, que non vale calquer cousa. Só así as orquestas serán respetadas. Canto máis te respeten, máis te van valorar. Sí, señor. O herói do día. Aquí en Palco de Estrelas. Como aqueles que empezaron un día, que mire que insistías a algunhas orquestas, decíalle: cando irdes tocar sin escenario? No inverno. Ninguén se atrevía. Hasta que uns empezaron a dicir: no, ten que ser así. E uns valentes dixeron ás comisión de festas: eu non toco co escenario no inverno. Eu toco dentro unha carpa. No, non pode ser. E pouco a pouco algúns comisións entraron polo ar. E pouco a pouco a maioría das orquestas entraron polo ar e dixeron: se facemos todos, podemos tocar no inverno con condicións meteorolóxicas adversas. É un risco innecesario. Sempre ten alguén que ser o primeiro. Sempre ten que ser alguén o que faga un programa de orquestas cando non había programa de orquestas, cando algúns se rían: un programa de orquestas, ja, ja, ja, ja, ja, ja. E agora todos copian. Sempre alguén marca o camiño. Sempre un primeiro tolo para facer as cousas. Considérano tolo porque rompe con todo. Que ao final as cousas normalízanse e din: pois son así, porque teñen que ser así, e nada máis.

0: foi falar de ambiente bélico, e se esquentaron, eh? Esquentaronse polos esteiros un pouco, e se esquentaron que activaron misiles. Bueno, 4:58, temos co tempo, o tempo que ten alertas de chuvi, digo de chuvi, de calor para este sábado. Estamos tendo unha noite moi quente aquí na radio, en todos os aspectos. Tempo de Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. O tempo para mañá sábado será de carácter tormentoso, xa que estas elevadas temperaturas, engadido aire frío que entra nas capas altas, deixará moita inestabilidade. Así que mañá será un día de ceos parcialmente cubertos con nubes de tipo medio-alto, con posibilidade de chubascos de carácter tormentoso, máis probable sobre todo pola tarde, especialmente en puntos da provincia de Lugo, interior da Coruña e tamén interior da provincia de Pontevedra. As temperaturas seguirán sendo moi cálidas. Seguimos falando de rexistros máximos
2: que na as 4 en Portugal
1: con 40 graus, pero tamén ao norte chegarán valores altos superiores aos 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

5 da mañá. Agora mesmo estamos observando no radar de Meteo Galicia. Chovendo na Mariña Lucense, chovendo pola zona de Cedeira, o norte de Ourense, a zona de Dodeza, a zona da Paladante tamén está chovendo neste momento, tamén pola zona de Corme. Alerta naranxa para a zona da Cuenca do Miño en Ourense e todo Lugo, quitando o norte e a costa litoral de Pontevedra, a mitad do sur de Coruña está con alerta por calor. Agárdense chuves e trovadas, como dixo a compañeira de Meteo Galicia, Analaje. No, Analaje non, María Souto. Atención ás temperaturas máximas. Ourense 40 grados. Agárdense Santiago 36. Pode ser 36, pode ser 35 ou 30 máis. Vigo 33, Lugo 36, Pontevedra 34, A Coruña 31 e Ferrol 33. Ademais, con moita humidade. 33 grados en Ferrol é equivalente a Ourense 45. Eso é morrer. Pola humidade que hai en Ferrol. O domingo temos vertes máis costeiras pola mañá. O vento rondado oeste a norte. Alternancia de nubes e claros. As temperaturas en Ourense entre os 17 e 36 grados, Santiago entre os 16 e 29, Vigo entre 17 e 25, Lugo entre 15 e 31, Pontevedra entre 15 e 36, 15 e 26, Coruña entre 17 e 22 e Ferrol entre 17 e 24. Unhas temperaturas baixan, tanto as mínimas como as máximas, entre o vento do noroeste, vento nas costeiras, pola mañá interior do que é a zona do Bar do Lemos, a zona de Sarria, a zona de Terrachá, temos brétemas. Temperaturas Ourense entre 17 e 33 grados, Santiago entre 14 e 27, Vigo entre 16 e 27, Lugo entre 13 e 28, Pontevedra entre 15 e 28, Coruña entre 16 e 23 e Ferrol entre 16 e 24. O Día dos Milagros, o día 8, milagros en moitos sitios. Será un día, pois, o mío chuva escajo por aí, pero non se acordan chuvias, pero sí que as temperaturas baixan bastante. A noite do 8 ao 9 sí que baixan bastante as temperaturas que poden dar aquí na zona entre 13, 14 grados, 12 grados, máximas de 23, 24, 21.

0: Ás 5 e 4 minutos tendes esta temperatura. Escoiten, escoiten que isto é moito. No Monte Muralla, monte que hai entre Rois, Dodro, Lousame e Rianxo, hai 27 grados e medio. No Monte Sesteiras hai 27 grados. Isto é un fenómeno de inversión térmica. En Caldas hai 23 grados. En Corón 23 grados. No Polígono de Tremoedo en Vilanova de Arousa 22. Na Armentira 24. En Barrantes 21. San Xixo teñen 24 grados. Corrobedo 21. En Tarajoña Rianxo hai 24 grados. E pensa, isto que é a temperatura da mañá, non? A temperatura das 5 e 4 minutos da mañá. En Lira teñen 26 e medio. Santa Comba en Fontecada 18, en Zas 18, en Nagandre, en Vimianzo 21 e medio, Camariñas 21, Malpique 18, 17 Carballo, Orde 18, 20 paramos en Val do Dubra, en Arteixo 20, Coruña 20, Guisamo 18 e medio, Maibregón 18, Ferrol 20 e medio, Noval Narón 19, Punta Candire 21, 21 Cariño, Burela ten 18, 19 ten Foz, 20 grados ten Ribadeo, Abadín 16, 17 Vilalba, Castroribeiras de Leo 18, Pol ten 16, mira, nos Ancares, en Cervantes, unha zona alta e 21 grados. No Cebreiro, no Pedrafito de Cebreiro, hai 21 grados. Fogo de Socorro hai 22. Hai 19 e medio en Sarria, Jesús. 20 en Monforte. En Rubía, cerca do Balcón de Valdeorras, nas Petarelas 23. En Vilamartín de Valdeorras 22. En Viana do Bolo de 20. En Ríos 25. Verín 23 e medio. Enlace 22. Seinzo 18. 25,5 en Celanova. Orense 22. En Avión 21. Cequeliños en Arbo 23.
1: Con las manos bien arriba. Saludas a la orquesta Saudade y el movimiento es lateral.
0: En Sanno Medio en Naner 27 grados. 23, 24 en Sociedad de Caselas. En Atos 21, no Campus de Vigo hai 27,4, en Vigo, no Porto de Vigo, razón os 26 grados, 23 en Igrán, 24 en Bayona, 22 en Gondomar. Mi madre, que barbaridade. A ver, máis por aquí, veña, repaso potente. 24 Forcarei, Berlín 21, Camanzo, Vila de Cruces 20, Sergude 21, Arzúa 19, Melide 20, con 7. En Friol 19. É unha locura a temperatura que temos hoxe nesta noite.

0: espectacular Romaría Virxe da Salud en Casa Aldeirigo Sete Coros Valga. Sábado 5 de setembro ás 9, gran tirada de fogos anunciando comezo da festa. Seguidamente pasarrúas a cargo da Banda de Música Municipal de Valga. Haberá misas rezadas a partir das 9 da mañá de hora en hora. A 1 da tarde, misa solemne cantada pola Coral Santa Comba de Cordeiro. Seguidamente sesión bermú e concerto a cargo da Banda Municipal de Valga. E ás 9 da noite, espectacular verbena a cargo de Orquestra Tokio, Macro Disco Móvil XL, DJ Iguaro. A novena comezou o 27 de agosto ás 9 da noite. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada ao excelentísimo Concello, Casas Comerciais e Vecindario. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-98-6073 e 655-84-8318. Romaría da Virxe da Salud en Casa Aldeirigo Sete Coros, sábado 5 de setembro.
1: Atención, noticia de última hora. Os trailes de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidade. Estamos na Curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-9001, 986-55-9001. Transportes Touceda.
0: Espectaculares festas en San Clemente y Caldas de Reis. Festa na honra de San Ramón e San Roque 2026. Sábado 5 de setembro, San Ramón. Pola mañá, gran tirada de fogos anunciando comezo da festa. De seguido, pasarrúas co grupo de gaitas Brisas do Ulla. A 1 da tarde, misa solemne. De seguido, sesión bermú co grupo de gaitas Brisas do Ulla e gran tirada de fogos. E ás 10:30 da noite, gran verbena con orquestra Suavecito e disco móvil Chocolate. A 1 da madrugada procederase ao sorteo das rifas vendidas durante o ano pola comisión. Domingo 6 de setembro, San Roque. Pola mañá, gran tirada de fogos anunciando comezo da festa. De seguido, pasarrúas coa banda de música de Caldas de Reis. A 1 misa solemne, de seguido, sesión bermú coa banda de música de Caldas e gran tirada de fogos. E a partir das 5:30 da tarde verá colchonetas e festa de espuma para os máis cativos. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-98-6073 e 655-84-8318.

te mandei un saludo a Bárbara de Mezquita, que sempre está escoita en diferido cando pode, cando ver co camión. Mas agora, hoxe é, xa é sábado pola mañá, supongo que xa non fai ruta. Indiscutiblemente, Wilfrido Vargas é o rei do merengue. Do merengue dominicano.

0: Si está cansado de...
1: O carallo, que cando pasas tres vídeos que son de directos, pois cá, teña máis publicidade co demo. Pero bueno, xa moi veña. É unha emisora pobre que lle fan fazer.

Fan uns vídeos preciosos, estos de free cover. Pero aquí non hai unha orquestra que faga así unha cousa así tan potente, un vídeos tan potentes. Tendría que ten visita estes vídeos, ven os millóns de personas.

0: Atención, noticia de última hora. Os trailers de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidad. Estamos na Curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-9001, 986-55-9001. Transportes Touceda.
1: Espectaculares festas en San Clemente y Caldas de Reis. Festa na honra de San Ramón e San Roque 2026. Sábado 5 de setembro, San Ramón. Pola mañá, gran tirada de fogos anunciando o comezo da festa. De seguido, pasarrúas co grupo de gaitas Brisas do Ulla. A unha da tarde, misa solemne. De seguido, sesión vermú co grupo de gaitas Brisas do Ulla e gran tirada de fogos. E ás 10:30 da noite, gran verbena con orquestra Suavecito e disco móvil Chocolate. A unha da madrugada procederase ao sorteo das rifas vendidas durante o ano pola comisión. Domingo 6 de setembro, San Roque. Pola mañá, gran tirada de fogos anunciando o comezo da festa. De seguido, pasarrúas coa banda de música de Caldas de Reis. A unha misa solemne, de seguido, sesión vermú coa banda de música de Caldas e gran tirada de fogos. E a partir das 5:30 da tarde verá colchonetas e festa de espuma para os máis cativos. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, 608-98-6073 e 655-84-8318.

espectacular Romaría, Virgen de Salud, en Casal de Irigo, Sete Coros, Valga. Sábado 5 de setembro, ás 9, gran tirada de fogos anunciando comezo da festa. Seguidamente pasarrúas a cargo da Banda de Música Municipal de Valga. Haberá misas rezadas a partir das 9 da mañá, de hora en hora. A 1 da tarde, misa solemne cantada pola Coral Santa Comba de Cordeiro. Seguidamente, sesión bermúe, concerto a cargo da Banda Municipal de Valga. E ás 9 da noite, espectacular verbena a cargo de Orquestra Tokio, Macro Disco Móvil XL, DJ Iguaro. A novena comezou o 27 de agosto ás 9 da noite. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada ao excelentísimo Concello, Casas Comerciais e Vecindario. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-98-6073 e 655-84-8318. Romaría da Virxe da Salú en Casal de Irigo, Sete Coros, sábado 5.

Bueno, hai conmoción no mundo das orquestas porque Rubén, xa saben que Rubén Quintela, un dos grandes do mundo dos campos das festas, deixa Miramar, deixa as orquestas e, bueno, vais embarcar noutros proxectos que esperemos que lle vaya ben, porque é un home que, bueno, sempre ten aquel xeito especial de levantar a festa máis apagada que hai, chega el e a festa pona arriba de todo. Bueno, pois que tiñan vos regresa a casa, Rubén e a Orquesta Miramar. Son as 6:17, imos recollendo, penúltimo tema, recollímolo palco. Como sempre en palco de estelas ten que sonar de penúltimos, os irmáns Sacedi Camargo Luciano con este amor salvaxe. Veña.

E antes de cerrar o programa, temos unha noticia moi triste que dar para o mundo espectáculo. O grupo musical Sándalo

Σόνα Παρσιφάλ. Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigido por Karajan en su momento, en esta grabación, que tiene tanto que ver con Galicia. Parsifal, a lenda artúrica de demanda da búsqueda do santo grial. Din que Wagner inspirouse no santo milagro, no santuario de febreiro, que o día 9 celebran o remido santo milagro, que ali, pois, naquela montaña que Parsifal di Monsalvane, creo que di, que identifica Wagner, o identifica algúns estudiosos, pois, co Monte Cebreiro, e que ali está o cáliz da última cea, según a lenda, o cáliz da última cena, que din algúns que é o cáliz que está representado no escudo de Galicia. Ven a fin de semana de moitas festas, é unha semana que ven aí o día 7, o día 8, o día 9, con moitas romerías, e despois virán as romerías da próxima semana, as do primeiro domingo, depois do día 8, a romería da Muxía, a romería da Barca de Muxía, a romería da Guadalupe, a Mil. O mes das romerías, o mes de setembro, canto máis pulpo se vende, e rosquillas tamén, e cirios. Bueno, esta semana que ven remata Palco de Estrelas. Recordade que dende hoxe Palco de Estrelas emítese na madrugadas dos vendres aos sábados aquí en Radio Valga, Cadenas e Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Runcu de Radio Narcea. Esperemos que estea máis animado a semana que ven. Temos o Facebook aí para contactar con programa, mandar mensaxes de audio que queiran, o Facebook de Daniel Sijas ou o Facebook Palco de Estrelas Daniel Sijas, Orquesta Historias e Incendios. Ai, que triste esta música, Dios mío, pero bueno, é Parsifal. E que máis? E o programa poden escoitalo indiferido cando queiran na plataforma iVoox ou Amazon Music. Imos rematar. Cada un que busque o seu greal particular. A mí, espérame, son as 6:30. A semana que ven, novas aventuras ou desventuras polo mundo adiante. O Tour, Sijas Tour 2026-27. Arranca un novo instituto, agárdame. Novos alumnos, novos compañeiros e novas vivencias que nos vai sumando na nosa vida. Ahora si marchamos, e marchamos ca música de Ana Quiro, Romerías Galegas. É por música de orquestra que cada se remata Palco de Estrelas.

romerías galegas. Ala, ahora sí. E hoxe, dentro de unhas horas, romería da Nosa Señora da Saúde de Casalderijo, Sete Coros. Valga.

0: Atención, noticia de última hora. Os trailers de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidade. Estamos na Curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-90-01, 986-55-90-01. Transportes Touceda.
1: Espectacular Romaría Virxe da Salud en Casa Aldeirigo Sete Coros, Valga. Sábado 5 de setembro ás 9, gran tirada de fogos anunciando comezo da festa. Seguidamente pasarrúas a cargo da Banda de Música Municipal de Valga. Haberá misas rezadas a partir das 9 da mañá de hora en hora. A 1 da tarde, misa solemne cantada pola coral Santa Comba de Cordeiro. Seguidamente sesión bermúe, concerto a cargo da Banda Municipal de Valga. E ás 9 da noite, espectacular verbena a cargo de Orquestra Tokio, Macro Disco Móvil XL, DJ Iguaro. A novena comezou o 27 de agosto ás 9 da noite. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada ao excelentísimo Concello, Casas Comerciais e Vecindario. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-98-6073 e 655-84-8318. Romaría da Virxe da Salud en Casa Aldeirigo Sete Coros, sábado 5.

Espectaculares festas en San Clemente Caldas de Reis. Festa na honra de San Ramón e San Roque 2026. Sábado 5 de setembro, San Ramón. Pola mañá, gran tirada de fogos anunciando o comezo da festa. De seguido, pasarrúas co grupo de gaitas Brisas do Ulla. A unha da tarde, misa solemne. De seguido, sesión vermú co grupo de gaitas Brisas do Ulla e gran tirada de fogos. E ás 10:30 da noite, gran verbena con orquestra Suavecito e disco móvil Chocolate. A unha da madrugada procederase ao sorteo das rifas vendidas durante o ano pola comisión. Domingo 6 de setembro, San Roque. Pola mañá, gran tirada de fogos anunciando o comezo da festa. De seguido, pasarrúas coa banda de música de Caldas de Reis. A unha misa solemne, de seguido, sesión vermú coa banda de música de Caldas e gran tirada de fogos. E a partir das 5:30 da tarde verán colchonetas e festa de espuma para os máis cativos. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos, 608-986073 e 655-8483.

0: Atención, noticia de última hora. Os trailers de Touceda acaban de chegar cargados de uvas de La Mancha. Transportes Touceda, pon a venda uvas manchegas de gran calidade. Estamos na Curva da Medela, en Xanza, Valga. Teléfono 986-55-9001, 986-55-9001. Transportes Touceda.
1: Espectacular Romaría Virxe da Salud en Casal de Irigo Sete Coros, Valga. Sábado 5 de setembro ás 9, gran tirada de fogos anunciando o comezo da festa. Seguidamente pasarrúas a cargo da Banda de Música Municipal de Valga. Haberá misas rezadas a partir das 9 da mañá, de hora en hora. A 1 da tarde, misa solemne cantada pola coral Santa Comba de Cordeiro. Seguidamente sesión bermúe, concerto a cargo da Banda Municipal de Valga. E ás 9 da noite, espectacular verbena a cargo de Orquestra Tokio, Macro Disco Móvil XL, DJ Iguaro. A novena comezou o 27 de agosto ás 9 da noite. A Comisión de Festas agradece a colaboración prestada ao excelentísimo Concello, Casas Comerciais e Vecindario. Unha festa que chega da man de María Santos, producción de eventos 608-98-6073 e 655-84-8318. Romaría da Virxe da Salud en Casal de Irigo Sete Coros, sábado 5.

En directo en Radio Valga, Radio Neria e Radio Roncudo. Mundo Esterna nos días moi festeiro do ano tamén. Un santo moi venerado en Galicia, San Bartolomé, San Bartolomeu, San Bartolo, San Bartomeu, como quirades. En Noia, en Tui, en Arou. Quen era San Bartolomé? Un dos apóstoles máis misteriosos e raros que tivo Cristo. Andivo por adiante predicando e tentando facer cristiáns por Palestina, por Armenia, por Etiopía, Mesopotamia. Deron ya a zona toda. Trabáime esa zona, trabáime esa zona. Dixe Cristo, dame fechas, dame fechas. E iba San Bartolomé facendo fechas. Iba detrás das comisións. Bueno, iba detrás da... Iba falando ca xente, convencéndolle: vos non entendes a religión verdadeira. Eu viño predicar unha palabra nova, a palabra do meu mestre, a palabra de Cristo, a palabra verdadeira, a palabra que vai chegar ao vosso corazón, palabra de amor, de amistade e cariño. E convencendo a todo mundo, aos pagáns, até que chegou a un sitio onde convenceu unha muller. Unha muller guapísima. Unha muller tremenda. Mirou para ela e dixo: está bueno a convencer. A muller era mi irmán dun rei. El, que tiña moita labia. Oi, mamón, tú te vas a convencer. Tiene que ser de Cristo, tú ya sabes. Bueno, convenceu unha, falou: ven. Fixo-se cristián. Non sabemos que fixo, ademais de palabras, se hubo algo máis para convencer a esta rapaza para que se era cristián. O caso que o rei, cando se enterou desto, parecelle mal, cabreouse e mandou-no matar. En castigo, chamou os verdugos de que tiña de confianza, que tiña a man. Colleron a San Bartolomeu e os folaron vivo. Colgaron como un carneiro e os folaron vivo. Ali, como un conexo, xa non lle pial toda. Titular en Galicia de 36 parroquias. Día dito, día de San Bartolomeu, ando de unha hora solto. Dito que se dicía en Caritel, Pontevedra. Bueno, Caritel en Ponte Caldelas. Diz que ali había desgracias ese día de 24. Polo San Bartolomeu, treboada arreu.

Vidente Risco no ano 65 no Faro de Vigo escribe o seguinte: San Bartolomeu. San Bartolomeu é patrón de moitas freguesías en toda Galicia. En esa honra erguéronse numerosas ermides. Nunha illa perto de Noia, a la Mota de Arzúa, en Vimianzo, en Segado de Irixo, en Perrelos de Sarreaus, en Paradela de Manzaneda, en Rubiana, etc. E é abogoso para os incendios. En Maceda, na súa romaxe, venden pan do santo que ten que ser feito polas familias as que lles corresponde cocer naquel día. Bueno, isto porque antiguamente en moitos lugares de Orense o había fornos comunais que tiñan turnos para cocer os muiños, bueno, por iso dicían isto. Dicimos que o pan do santo ten que ser feito polas familias as que lle corresponde cocer naquel día, e este pan botado no lume cando hai un incendio apágase. Tamén das doenzas e da gorsa, en Maceda si hai o dito: San Bartolomé t'afogue si Deus non pode. Gardogando dos lobos, ¡ah!, e destas dañiñas, sanas feridas, defendo meijallo do pedrazo, dos rayos, de centellas, de malos partos e de morreren os nenos en bautizar. No Cipranillo, que é un libro de meijallos, ensínase a maneira de construir

Dados. No nome do Pai, do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amén. Hai que dicilo casi imperceptiblemente e repetilo 4 veces. Así xa está. Podes tragar a cruz ao pescozo, ben apegado ao corpo, ben metido nun saquiño de seda, de seda negra bendita, sempre procurando que a xente non a vexa, e cando se desconfíe que lle botaron un mal de ollo, hai que dicala 3 veces. O ditarse e repetir a oración de bandita. E o erguerse fais igual, e gadendo un Padre Nuestro e unha Ave María. Nun exorcismo do mesmo libro invoca San Bartolomeu en compañía de San Agustiño, San Caetano e San Andrés Avelino. En Pepín Castelo do Val levan o San Bartolomeu de Queirogás, os nenos que choran de noite e pasan por baixo a unha pedra que li hai. San Bartolomé. E temos San Lois, o 25. San Lois de Francia, San Lois IX. Que vivió entre os anos 1214 e 1270. Fundou o hospital, dou cartas para as ordes de beneficencia. E un dos expulsores da Sexta Cruzada en Próximo Oriente para reconquistar os santos lugares. En Exito, os mouros pillaron preso a lei de este rei, o rei de Francia, San Lois, e mandaron pagar moitos cartos por ele. E logo fixo a Sétima Cruzada. Morreu en Túnez dunha peste. Por iso é abogoso contra a peste tamén San Lois. En Cesures, na antiga capela de San Lázaro, capela que estaba antigamente no que hoxe a Prazuela, que se fixo para fazer a Prazuela e despois ao lado da Igreja Parroquial Nova, como se xa había un hospital de leprosos, pois na capela de San Lázaro había unha imaxe do San Lois. Por eso se di que pois se chama aquel sitio, o que é a rúa central do povo, San Lois, San Lois de Cesures, vila de San Lois de Cesures. Ven de aí. Tamén celebra San Lois na Pereira, en Santa Comba, en Noia, en Orazo, nunha capilla que hai no alto, e na Estrada. Benditos como este San Lois, rei de Francia, dá fala a esta crianza que non quer falar e cansa. Agora que ven o Brown, ven as romerías todas, ven San Lois da Pereira e San Roque das Maruñas. San Lois, este venres xa, ao que estamos.

0: E o día 28,
1: día dos milagros de Requián, gran romería que empezou, non se sabe cando, unha serie de milagros. Primeiramente era a Virxen da Piedad. Era a Virxen da Piedad, que é a que se celebra o 29 en Requián. É realmente é a que vir, é a que celebran en Requián, é a Piedad, ultra Requián. É a capela que esa capela debe ser anterior, consagrouse en 1748, pero debe ser a moito anterior. E foi unha capela que se fixo un pouco para que os veciños da de Requián, Casal do Pallo e todas as zonas dali, esas casas tan cerca da zona de Requián, non tuveran que ir a Frades, que está a uns 5 km dali. Porque se queixábanse daquela. Os veciños non se atrevían a ir á misa solos. Os veciños cando iban a Frades tiñen que ir varios, e non por medo aos bandidos e bandoleros. Tiñenlle medo algo tremendo que estremecía na escuridade. Os lobos famentos dos esteiras, raza asesina, a raza asesina dos lobos dos esteiras. Pois sí, señor.

Dicían que había lobos e tiñen que ir todos xuntos á misa frades. E había curas que non querían ir a dar a misa requián. Porque poñían algún informe. Los curas e sacerdotes serán pasto e carne de los lobos. Así posto, Cuidado. Bueno, ali hai unha fonte, a Fonte da Santa, que usan pa matar os bichos das verduras e que a mira a reira. Bueno, a romería da zona máis... A romería daqui da zona é a de Requián. Que ten máis tradición.

Trintón, un santo importante, no te lo digo. Osorio, San Osorio, o Conde Santo, que no confundí con Obispo Santo, Conde Santo, Osorio, militar galego do século X, aquel século de tantas guerras internas en Galicia, no reino de Galicia, de invasións musulmáns e vikingas. Aí estaba ese home, o Conde Santo Osorio, descendente por vía materna da familia de San Rosende. Loutou contra os mouros na Reconquista e foi a Mondoñedo para levar as ardenzas do seu pai. Pero un día triste, un día penoso, tivo a desgraza de ver morrer a súa muller. Morreu a súa muller e el morreu por dentro. A tristura enorme embargou-no. Entrou-lle un fondo pesar que durou para sempre pola perda da súa muller querida. E dedicou a súa vida a penitencia. En ano 1969, o Conde Santo Osorio fundou o mosteiro de Vilanova de Lourenzá, onde viveu ata que morreu.

Lembrarme o día 31 de agosto, un santiño moi potente. San Ramón Nonato. Santo nacido en Lleida, que vivo no século XIII. E o nome de Nonato débese a que naceu nun parto por cesárea, depois de que súa nai morrera. San Ramón anduvo viaxando pro norte de África, axudando os meniños. E home morreu martirizado polos piratas malos. Titular de indelición a parroquia, pero ten moitas romerías. San Ramón ten a de Bealo en Boiro, a de Baltar en Melide, a Sinxo de Grés en Vila de Cruces. Patrón das mulleres embarazadas e dos meniños, San Ramón. As mulleres cando paren, acórdense de San Ramón, pero non se acordan do santo cando está na función. Na función non se acordan do santo. De xullo a San Ramón dura en Galicia calor. En San Ramón limpas pipas e cata baldón. Hai que preparar o viño. Bueno, xa, en el se empezou, Está no veo moi cedo. Por Santa Rosa, que ben me saben as amores. Por San Ramón, ainda mellor. Se chove por San Ramón, 40 días mollados son. Veremos.

Imos ca banda de música de... De onde? De onde? De onde? A banda... Home, é que poñía a banda de música municipal de Noia, unha grabación de 1994, cuidado. Capeza na Sexteira, este palco de Estrelas en Radio Valga, Radio Neria e Radio Roncudo.

0: Tamén importante é o milagro de Virxe da Franqueira en na Cañiza, que ven sendo unha das romerías máis importantes de Galicia e máis antigas. O santuario que é ali, que é de época románica, da prova disso. Pois dices que había unha imaxe, a imaxe da santa estaba perdida, da Virxe, e apareceu no monte, no monte Paradanta, e nun sitio que estaba lindando entre as parroquias da Franqueira e Luneda. O da Franqueira dicen que a Virxe non deles, o de Luneda dicen que a Virxe non deles, que estaba na súa parroquia. Entonces o final, para arreglar o asunto, colleron un carro de bois, le vendaron ya os ollos aos bois e puxeron a Virxe no carro. E dixeron, onde paren os bois, aí vais a facer, aí vai quedar a Virxe. Empezaron a andar toda a noite, andar seguido os carros de bois. Bueno, se van a romería da Franqueira, non a das Pascuillas, que é distinta, a Pascuillas, que é en maio ou en xuño, depende como cae a Pascua. Aí é unha romería onde se xunan todos os santos da comarca, van dando en procesión. Esa das Pascuillas, pero a romería da Franqueira é esta, distinta, a de mañá, que é que saen co carro. E ali, o final, os bois paráronse, toda a noite andando, monta adiante. Diz que o nome de Franqueira ven de franquear, vin de franquear, toda a noite o monte. E ao final os bois cansaron. Pararon a beber dentro da fonte. Parvos os bois non eran. E como a fonte estaba na parroquia da Franqueira, aí quedou a imaxe da Virxe da Franqueira. Tamén temos mañá a romería dos Milagros do Medo, importantísima, baño de molgas. Tamén a romería do Cebreiro, o milagro de Santa María do Cebreiro, naquel alto onde pasa o Camiño de Santiago, a 1300 metros de altura, camiño que comunica Pedrafita con Triacastela e Sarria. En día lenda que naquel está o cáliz, que é o santo grial da última ce de Cristo. O milagre do Cebreiro, que pasou no século XIV ou XV, non se sabe exactamente cando. Había no Cebreiro un cura que non tiña moita fé a Deus. Era cura, pero non tiña moita fé, era un cura moi especial. Non cría nos milagros o cura do Cebreiro. Non se explicaba, non lle daba traces, ou dicir, de forma, era un home moi racional. Eso da consagración, que a hostia consagrada con viño se convertirá en sangre e corpo de Cristo. Él non cría neso, na consagración. Ata que un día de inverno, nevaba, un frío que morría, un frío que valía para curar xamóns, escoitaban os lobos a ovear. Os lobos fomentos, ganas de comer carne humana, estaban os lobos ouveando. A neve chegaba ás orellas, pero apareceu ali nese día de frío unha persoa para a misa. O home estaba sorprendido, dicindo, de logo, como ven que se está na casa ao quente, comendo unhas boas castañas, vendo a televisión, vendo máis pachanga na televisión de Galicia, ou escoitando Palco de Estrelas. No, ven a misa, increíble, increíble. Entrou o home, anseollouse diante do cacho de pan e o cacho de viño, como dicía el. Vira unha persona aquí, ponse de rodillas dentro dun cacho de pan e un cacho de viño, non ten lógica. Pero cando o home, cando o cura deu a volta, mirou para o cáliz, veu abrallado no altar como a hostia convertíase en carne, e do cáliz saía sangue en burbullas. De súpeto, ante isto, o cura cae de xeonllos, e quedou no sitio. E morreu tamén o home que entrou ali. As reliquias destas dúas personas consérvanse hoxe na igrexa de Santa María do Cebreiro. José María, que te parece este milagro, José María? Que opinas?
1: Milagros. Le echa un pouco de fantasías.
0: Bueno, isto foi verdade todo.
1: Estabas tú allí, ¿verdad?
0: Teño un vídeo.
1: Tienes un vídeo, ¿no?
0: Teño un vídeo.

milagro importante, os milagros da Mil. Que estreaba este domingo, sempre o primeiro domingo depois do dia 8. A orixe do milagro da Mil, na parroquia San Mamede de Mil, en Moraña, había un home que tiña jando. E andaba xente carrexando auga con caldeiros, tiña auga moi longe para llogando, e o home estaba escarallado de tanto andar auga aquí para lá, auga aquí para lá, rejar a leira, dalle comer as vacas, auga as vacas, os conexos, as jaliñas. E un día puse a raza e a bixen. Por favor, non podo máis, é unha tortura traballar así. Buscau, entonces tuve unha aparición. E puxose a facer un burato. E pedíle a Virxe que, por favor, se fai o burato, e aparecerá auga, que estaba cansado de carrexar auga para os animales. De repente, clavou no chan a piqueta, un sacho ou o que fora, e saiu auga, montou un auga sin rumbo. Un manancial que non daba secado, tan tiña tanta auga que ata pudo facer un muiño. En agradecemento, fixo unha imaxe, o milagro correu por Galicia adiante, e empezaron a montar ali un santuario, que é o santuario da Nosa Señora da Mil, en Moraña.

Tenés una reunión importante mañana, a Ramiro do Faro Enchantada. E hai un santo importante que se leva o 10 de setembro. Un santo importante na historia de Galicia. San Pedro de Mezonzo. Que veu un século de tanta violencia en Galicia. No século X atacaban os vikingos, atacaban os mouros, inimigos internos, loitas entre a nobreza, entre a nobreza galega, entre a nobreza leonesa. Polo trono, por colocar a sus amigos. San Premio Azonzo, que nació en Curtis no ano 930 e morreu no ano 1003, fillo dun labrego e dunha criada que traballaba para a casa dos condes de Présaras, os poderosos condes de Présaras. Persona de alta inteligencia, listura e valor. Aos 20 anos, San Pedro de Mezonzo faise monxe no mosteiro de Santa María de Mezonzo en Vila Santar. Ali foi destacado e alíxeno. Chámano para ser o abode do poderoso mosteiro de Sobrado dos Monxes. Ali colle moita fama. E despois destino a Santiago, ao mosteiro ante altares. Ali fixo amigo do grande San Rosende. San Rosende contaba os secretos todos a seu amigo San Pedro. Dicíalle as bombas todas. Dicíalle que riba ir po ano, que riban botar fora. Os generales todos, comunicados oficiales dos generales que votaba o rei, os curas, parroquias, poña, a partir da temporada que vén, dixe de ser cura da parroquia de Leiño, dicinlle todo, sí, os comunicados todos, os curas todos. Contaba o secreto San Rosende. Era espabilado como un allo. Valía moito. E chegamos ao ano 985. E San Pedro Mezonzo de Elíxeno, bispo de Iria. Tempos complicados e difíciles. Galicia en perigo total. Ataque de mouros. Os mouros dende Califato de Córdoba. Tempos nos que a xente pensaba que iba a acabarse o mundo no ano 1000. E corrió ano 997. O caudillo mouro Almanzor, que realmente era o que mandaba no Califato de Córdoba, xa que o califa Hixán II era un títere de Almanzor. Almanzor fai unha racia norte, arrasa onde vai, violan, matan, rouban, levan escravos, levan mulleres, destrúe Iria. E o bispo de Santiago, o bispo de Iria, que era bispo de Iria porque estaba en Santiago, San Pedro de Mezonzo, recibe a noticia que se aproxima unha expedición de saqueo de Almanzor. Era o ano 997. E San Pedro de Mezonzo ordea evacuar Santiago. A xente escapa co todo toda. Quedar ali era unha morte segura. Escápase pos montes. Incluso había castros que se repoietaban para protexerse cando había ataques. Eles agachaban a xente. E ali queda San Pedro de Mezonzo solo para defender a tumba do apóstol. Chegan os caballos de Almanzor. Chegan as tropas. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Chegan os mouros a Santiago. Encontranse o pobo, a vila de esa, sin xente, non hai nadie. Derruben igual o que poden, queiman.
E chegan á ermita, van á capela, que tiña o sartego de apóstol. Pero diante había un home. Un home decidido, un home valiente, un home con un par. Quedan impresionados. Chegou o exército de Almanzor e frente el un home solo. San Pedro de Mezonzo. Dixo San Pedro: non entendes, collóns, non entendes. Se queres de levar a tumba do apóstol, tedes que pasar por miña, por riba miña. Entendo o que dix, pero igual, non entendes para entrar aquí. Sorprendido Almanzor, perdoulle a vida a San Pedro Mezonzo pola súa audacia, pois tan valente, e respetou a tumba do apóstol. San Pedro Mezonzo morrería aos 73 anos no 2003, sendo ademais o autor da oración Salve Regina. Seus restos están no mosteiro de Antealtar en Santiago de Compostela. Unha de figuras destacadas, importante na historia medieval galega, San Pedro Mezonzo de Curtis. 10 de setembro.

breathe.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O lendakari Imanol Pradales considera que a legislatura española está totalmente acabada se o presidente do goberno Pedro Sánchez non resolve rapidamente a crise migratoria de Ceuta. Nunha entrevista a Euskadi Ratia, Pradales se criticou a falta de liderado de Sánchez ante a chegada masiva de migrantes á cidade autónoma e asegurou que no Congreso poídose comprobar a soidade do presidente durante a súa comparecencia deste xoves. O lendakari afirmou que lle chamou especialmente a atención a incapacidade de Sánchez para anticiparse á situación fronte ao liderado que o seu xuicio amosara durante a pandemia, a dana ou os incendios. Pradales considera que o presidente do goberno actuou tarde e aínda está noqueado, aínda que recoñeceu un cambio na súa posición respecto das declaracións realizadas o luns. O lendakari advertiu así de que se Sánchez non dá unha resposta rápida á crise de Ceuta, a actual legislatura de España estará totalmente rematada.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: Unha vivenda ardeu por completo na madrugada deste venres no lugar de Pusmazán, en Carballeda de Valdeorras. O incendio iniciouse minutos despois da unha e a casa quedou totalmente calcinada. Os servizos de extinción traballaron para evitar que as lapas se propagasen á vivenda lindeira. No operativo participaron os bombeiros e o GES de Valdeorras, a Garda Civil e Urxencias Sanitarias de Galicia 061. A persoa que residía na casa non se atopaba no lugar cando comenzou o incendio. A súa chegada tivo que ser atendida polos servizos sanitarios e posteriormente foi trasladada ao hospital.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. I wanna dance.

0: Gracias.
1: Sí Radio, a información que necesitas.

0: Más de No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi rescatada o xoves despois de caer ao mar dende a rampla do Porto de Ogrove. O suceso produciuse pasadas a 1:30 da tarde. Un particular alertou o 112 Galicia de que un home fora sacado da auga inconsciente. Cando se deu aviso, xa recuperara a consciencia, aínda que se atopaba desorientado. Os servicios de emerxencias confirmaron que sufrira un golpe na cabeza ao caer ao mar. Foi atendido no lugar polo personal sanitario. Ata o Porto desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, Garda Civil, Policía Local e o Servicio Municipal de Protección Civil do Grove. Cariño inaugurou o domingo o mural da Rampla do Castro, unha obra do muralista galego Guedo Goás, recoñecido en 2025 pola plataforma Street Art Cities como autor do mellor mural do mundo. O artista conta con máis de 30 participacións en festivais de arte urbano, tanto nacionais como internacionais. A súa nova obra en Cariño quere render homaxe ás raíces do municipio e ás persoas que, co seu traballo e esforzo, contribuíron ao longo dos anos a construir o sentimento de pertenza a esta localidade. O acto de inauguración contou cunha ampla representación da cultura e da música tradicional da comarca. Participaron a danza de arcos, a rondalla de Cariño, a banda de gaitas do Ortegal, a banda de gaitas San Xiao do Trevo e a coral polifónica de Cariño. O novo mural incorpórase así ao patrimonio artístico e cultural de Cariño e a súa aposta pola arte urbana como elemento de identidade e dinamización do municipio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Hay momentos en los cuales hay que compartir todo de una manera muy especial. Este es el de Presentados. ¿Te apuntas? ¡Comenzamos! Aquí, en Sí Radio.
6: Podríamos asegurar que Mi Héroe es uno de los mayores aciertos musicales de Antonio Orozco, un clásico instantáneo. Su mordiente desnudez provoca una extraña atracción que no te permite abandonar su escucha. Honestidad brutal en un testimonio hecho canción y el punto álgido de una reciente y exitosa canción. Es Antonio Orozco, es Mi Héroe. Jamás.

0: Galicia, ás 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home que fora dado por desaparecido este xoves en Muxía foi localizado sen vida poucas horas despois. O 112 Galicia tivo constancia da desaparición preto das 7 da tarde e trasladou a información á Garda Civil, a Policía Local e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Muxía, que puxeron en marcha un dispositivo de búsqueda. Contra as 10 da noite, unha veciña localizou o desaparecido nunha finca situada no lugar de Baiuca. Os servicios de emerxencia nada puideron facer por salvarlle a vida. Unha vivenda ardeu por completo na madrugada deste venres no lugar de Pusmazán, en Carballeda de Valdeorras. O incendio iniciouse minutos despois da unha e a casa quedou totalmente calcinada. Os servizos de extinción traballaron para evitar que as lapas se propagasen á vivenda lindeira. No operativo participaron os bombeiros e o GES de Valdeorras, a Garda Civil e Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. A persoa que residía na casa non se atopaba no lugar cando comenzou o incendio. A súa chegada tivo que ser atendida polos servizos sanitarios e posteriormente foi trasladada ao hospital.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un informe de 55 páxinas do Centro Nacional de Inmigración e Fronteiras, o CENIF, remitido á Audiencia Nacional, cuestiona a versión ofrecida polo Goberno sobre a avalancha migratoria registrada en Ceuta o pasado 30 de xullo. Segundo o documento, o Interior xa recibira avisos previos o 27 de xullo, constaba un formulario sobre unha posible entrada masiva a nado de inmigrantes e o día 29 emitiuse unha alerta polo risco de entrada por Ceuta e por Melilla. O informe tamén descarta que as mafias fosen as responsables da organización e considera que a sentenza do Tribunal Supremo foi utilizada como reclamo a través das redes sociais. A mensaxe de que quen entrase a nado non podería ser devolto contribuiu, segundo os investigadores, á movilización. O CENIF estima entre 75.000 e 85.000 as entradas e describe unha operación organizada por fases con persoas que terían coordinados movimentos sobre o terreo e unha intervención activa de determinados efectivos do goberno marroquí. O documento sinala, ademais, posibles fallos na resposta española, con desaxustes entre estruturas do Estado e dificultades para dimensionar a ameaza con antelación. A Asociación Española contra o Cancro vai organizar esta fin de semana dúas actividades solidarias en Ferrol e Cariño para recabar fondos destinados á loita contra esta enfermidade. A primeira cita será este sábado, 5 de setembro, en Ferrol. A partir das 2 da tarde, a xunta local da asociación vai celebrar unha festa solidaria que incluirá un paseo en barco pola ría Ferrolá e unha comida a bordo. O prezo será de 40 euros por persoa. As reservas poden realizarse na sede da entidade na Rúa Terra número 5 ou no teléfono 981-370003. A programación continuará este domingo, 6 de setembro, xa en Cariño, co Festival Musical Cariño Canta contra o Cancro. A actuación comenzará ás 8 da tarde no Auditorio Municipal e contará coa participación altruista de varios artistas locais. As entradas terán un prezo único de 5 euros e poderán adquirirse nas propias billeteiras do Auditorio dende as 6 da tarde do domingo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, encadenados a ti.

0: Leo Producciones.
1: Se dice sí radio. Somos como a ti.

0: Si conduces, toda tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa foi rescatada o xoves despois de caer ao mar dende a rampla do Porto de Ogrove. O suceso produciuse pasadas a 1:30 da tarde. Un particular alertou o 112 Galicia de que un home fora sacado da auga inconsciente. Cando se deu aviso, xa recuperara a consciencia, aínda que se atopaba desorientado. Os servicios de emerxencias confirmaron que sufrira un golpe na cabeza ao caer ao mar. Foi atendido no lugar polo personal sanitario. Ata o Porto desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, Garda Civil, Policía Local e o Servicio Municipal de Protección Civil do Grove. As comunidades gobernadas polo Partido Popular Agás Madrid participaron este venres no Consello de Política Fiscal e Financiera convocado polo Ministerio de Facenda para abordar a reforma do sistema de financiamento autonómico. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, justificou a presencia de Galicia porque xa anunciáramos a comparecencia e a Xunta dixo é consecuente co anunciado. Corgos asegurou que Galicia acudiu á reunión para intentar que se retirara a proposta e para poñer de manifesto a falla de vontade negociadora do goberno. O conselleiro sinalou que a posición de Madrid é moi parecida a de Galicia, aínda que se expresa dunha maneira diferente. Defendeu que a Xunta é responsable e leal institucionalmente e que participa para tratar de mellorar a proposta. Corgos recoñeceu que Galicia chega á reunión con ánimo frustrado despois de que o ministro de Facenda, Arcadi España, adiantase que non vai aceptar as alegacións presentadas polas distintas comunidades. Segundo o conselleiro, a oferta de diálogo do goberno é unha mera impostura porque considera que o Executivo ten as mans atadas para modificar un modelo que, segundo afirma, foi negociado previamente con Esquerra Republicana de Cataluña.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro ven vivir a tradición, ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se amas Si Radio, somos como a ti.

0: dance with me one more time.
1: Sí Radio, encadenados a ti. Seis de la tarde, cinco en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A provincia de Pontevedra registrou o primeiro caso de lingua azul deste ano, despois de confirmarse a presencia do serotipo 3 do virus nunha explotación de gando bovino de Vila de Cruces. Con este foco, Pontevedra convértese na terceira provincia galega con circulación da enfermidade no ano 26, despois dos casos detectados en xullo e agosto na Coruña e Lugo. Polo momento non se registraron positivos en Ourense. O contaxio foi confirmado polo Laboratorio Central de Veterinaria de Algete e afecta a unha vaca. Outros 30 animais da explotación son susceptibles de contraer a enfermidade. O caso foi detectado grazas á vixianza pasiva realizada polo propio gandeiro, que comunicou aos servicios veterinarios as súas sospeitas sobre un dos animais. As probas posteriores confirmaron a infección polo serotipo 3. Este é o quinto foco de lingua azul notificado en Galicia durante a actual tempada de circulación do mosquito do xénero Culicoides, que transmite o virus. Os catro anteriores correspondían a explotacións da Coruña e Lugo, estaban relacionados cos serotipos 3 e 8. A situación é similar á do ano pasado, cando ambos os serotipos circularon polas catro provincias galegas. Pola contra, o serotipo 4 non foi detectado nin en 2025 nin no que vai de 2026, algo que Medio Rural relaciona coas campañas de vacinación obrigatoria realizadas nos últimos anos. Un tramo da praia de Cesantes, en Redondela, permanece pechado ao baño despois de que as últimas análises detectasen niveis de contaminación microbiolóxica por E. coli superiores aos valores permitidos. Ante estes resultados, o Concello de Redondela izou a bandeira vermella e estableceu a prohibición temporal do baño na zona afectada. O peche afecta ao tramo situado á dereita do areal, entre a punta e o regato. A restrición manterase ata que novas análises confirmen que a calidade da auga recuperou os parámetros autorizados para o baño.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Sí, Radio de Galicia. Coma ti nos queres.
1: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.

0: A Soito en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España e Portugal prohibirán dende 1 de novembro a captura recreativa de ameixas, berberechos e doutros bivalvos en todo o tramo internacional do río Miño. A medida responde ao risco sanitario asociado a estes recursos que non contan con seguimento analítico necesario. Ademais, detectáronse extraccións en cantidades moi elevadas de ata varios sacos, o que levou a cuestionar que se destinasen exclusivamente a consumo propio. O comandante naval do Miño, presidente da Delegación Española da Comisión Permanente Internacional do Río Miño, Víctor García Pozuelo, calificou a situación de explotación abusiva. A captura con fins comerciais xa estaba proibida, mentras que ata agora permitíase a recollida recreativa. A prohibición terá carácter preventivo, xa que non se registrou ningún caso de intoxicación. Manterase ata que se aproben as medidas de xestión necesarias e se realice unha avaliación sanitaria dos recursos. A restricción afectará a todo o tramo internacional do río Miño, dende Melgaso ata a desembocadura en Camiña, dende Portugal. Tamén se confirmou que esta zona non está incluída no seguimento sanitario de bivalvos que realiza o Instituto Portugués do Mar e da Atmósfera. Alfonso Testa e Monse Méndez decidiron recuperar a casa dos antepasados de Alfonso, situada no centro da Fonsagrada, e convertela nun novo establecemento de turismo. A vivenda, que levaba anos sen utilizarse, foi restaurada por completo. Agora funciona baixo o nome de Casa Paterno. O proxecto naceu, segundo explica o matrimonio, ante a posibilidade de deixar caer o inmoble ou vendelo por pouco valor. A familia apostou finalmente por darlle unha nova vida e crear un negocio turístico, tendo en conta, ademais, a súa localización no Camiño de Santiago e a demanda que consideran que existe deste tipo de aloxamentos. Casa Paterno dispón de 11 apartamentos, un deles adaptado para persoas con discapacidade. Cada unidade conta con salón, cociña, cuarto de baño e dormitorio, cunha ou dúas camas en función do número de hóspedes. Os propietarios destacan tamén a luminosidade dos apartamentos e as vistas sobre a montaña. Para Alfonso e Monse, trátase dun proxecto familiar no que tamén participa a súa filla Claudia, de 9 anos, e que afrontan con ilusión de recuperar un patrimonio familiar e convertelo nunha nova actividade económica para a Fonsagrada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Más 9 en Sevicas, sí radio. Somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O lendacari Imanol Pradales considera que a lexislatura española está totalmente acabada se o presidente do goberno Pedro Sánchez non resolve rapidamente a crise migratoria de Ceuta. Nunha entrevista a Euskadi Ratia, Pradales se criticou a falta de liderado de Sánchez ante a chegada masiva de migrantes á cidade autónoma e asegurou que no Congreso poídose comprobar a soidade do presidente durante a súa comparecencia deste xoves. O lendacari afirmou que lle chamou especialmente a atención a incapacidade de Sánchez para anticiparse á situación fronte ao liderado que o seu xuicio amosara durante a pandemia, a dana ou os incendios. Pradales considera que o presidente do goberno actuou tarde e aínda está noqueado, aínda que recoñeceu un cambio na súa posición respecto das declaracións realizadas o luns. O lendacari advertiu así de que se Sánchez non dá unha resposta rápida á crise de Ceuta, a actual lexislatura de España estará totalmente rematada. Un matrimonio de Bayona aceptou este mércores unha condea por un delito contra a ordenación do territorio pola construción dunha edificación ilegal na parroquia de Belesar. Os acusados levantaron en 2022 unha construción de 135 metros cadrados nunha parcela rústica e agraria. A obra tiña apariencia de granxa ou corral con galiñas, palla e apeiros, pero a Fiscalía considerou acreditado que estaba destinado a un uso residencial. A edificación estaba nunha zona afectada por proteccións agropecuarias de augas e de infraestructuras, ademais do paso de canles da rede fluvial e dunha estrada provincial. As inspeccións municipais e da Xunta comprobaron que as obras continuaban a pesar do expediente de reposición da legalidade urbanística e da orde de suspensión da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. No interior había instalacións para auga, calefacción e gas, unha chimenea preinstalada, 4 claraboias e unha illa de pedra. As obras estaban valoradas en máis de 30.000 euros. Os propietarios afrontaban inicialmente 9 meses de prisión cada un, unha multa de 3.600 euros e 6 meses de inhabilitación para construir. Finalmente, despois de chegar a un acordo con Fiscalía, a pena de prisión reduciuse un 55% e quedou suspendida. A demolición voluntaria da construción no ano 25 permitiu aplicarlles un atenuante moi cualificada pola reparación do dano.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.